Yes, to Afrodo, attention by New Jeans nih ya, attention. Kayaknya info yang bakalan gue sampein ini adalah hal yang menarik attention lo nih teman Bro 2. Karena kita agak ketro

0: sekolah, Rudu RR di Bandar Lampung, teman sekolah kami. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kami.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.